соц, ну, мов, дайте рог аеропорт. Тебе ж не в таку не равдали, ще так і посібіль. Ворог се ридикам диспозиція на максим копіеса. Да, чине сундем, ну, ка сун фачем аста. Сундеть супер тарі, ць мунцумим, Мариана. Ші вой, апропо, путеть са не ласаць месаже, ка ші Мариана. Авець опціуне, коментарі, да, мае вець інко опціуне. Месаж директ, директ катре Анка. Numai Anca vede telefonul, numărul de telefon. Bun, și dacă m-a rugat Mariana să-i dăm o stare de bine soțului ei, să fie așa, Tomica Espresso Macchiato.